Tidene triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vi høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varm, så glad. Men den skønste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden.

land. Men vi midsommer mest, når hver sky over marken velsignelser sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har

dance. Petite boule sainte hens, ration full og lam, der frit over ingen sig tumbler. Der går rundt om til dans, petite boule sainte hens, ration full og lam, der frit over ingen sig tumbler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende beredte os kende. Men mod ufredens hånd, over mark under strand, vil vi bål på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trold. Dem vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kold. Vi vil fred her til dans, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor